من لا كي وايو كي روني توني سون كويك بيم كوس خفيم كلاوات ديني ينون اكي ما روخ لوني كوي نا قيا وام ونام كلاس ران لا يوكات امريخ باسور لوني بوك 54 degrees ساوث ويست ام ران اكتر لوني 15 miles per hour جا يوكا خم 20 mile an hour كي تاكلوكو اتاكو ساس اكتر لا يوكات امريخ باسور لوني بوك 45 degrees ساوث ويست ام ران اكتر لوني 5 to 10 miles per hour نفخشوك 11:58 am minus 0.82 feet ولخبر لوني 6:25 pm 4.2 60 feet. Alaska Chloe Lochluku, Kagani, Orin Cham, Charles Lassedic, Amraul, Nunam Chikunra, Ronghan, Aran Kanarik, Tokan Lakshan, Nam Sonin Yugun, Atu Tukait Nunam, Kani Hoyverist, Kanralutung, Billy Nilutung, Kangi Tuchut, Naslo Narluki, Kaisan Piskait Niking Okunam, Patrick Sullivan Lach, Julrachti Environmental and Natural Resource Institute at University of Alaska, and Kritami, Lia Litnachtuk. Gani am tsnelhakuni ilaklukun northwest alaskam nunni snuku kuntikitakh chigalkit wallu angyathun walbiyawiklukum sina yivrilukum kanginaqluku qailuna ardikama chimilkha chukaluni qailunluwa qaniktamma akhtu malkha qagani nunnitni napat manglitnik ayagluku lisngalrit ikhanaklukku guigit qalkhlingalrit chuinani ngrenk kuigit mramuk pilartu asattikkaam kwallua au malraamuk maq asaanuk aqnaqsun tamaana neqnunna talilla naa malraanunna tamaana piuqtuq alaskamia brooks rentania tawama lisngalrit igaqqallhuit nangsixtuqallraamia tlaqpagilloorluku salvunnaq pilunia aputit paftunniluku ivrilraanunna artikkaam kuigania amsrut neqit aaqqil ukiem tamgallina salissuttain suam pililutungam ivrixsut kamkhnak aqillermartunna 1989 alaskam yaquliagiqtaia naqillhut tarli vartnat igliwitnik alaskam northwest alkinrania llin tamana atuqluku anginnaqluku qallxilgaanunna aqquttait niqit aqchaqalgaagut salvannaqanqulunia amsatluwa tarli vartnat aphumalutunga tanak rang nakhlutinga tu lagait chali lena chali sutai ivrilutinga tamakun chali amsrat ayuqait maqat tautat piwit ilait kangitnerin kui malrah tan khaklutinga tamania regionamia salvana kanglunia tamanatukhkat paftechniluku asadikam makha kirin khania nunait tamania nunamlua kumlia poksata chali sua now to lit nun night ivre marka lutin kuigit nakit kiz lalhit nun night ni lihan gluni sin chali suti paf chikni luku kuigit akka achtu makait salis king farni achtu makat ki kaisun pilkait nik wani kasalvana kan gluni kumlat lhit kuigit nagilin kami ni miuk tukat stun chalis anisak riverami kuigni aksuki nuta Tama namak kolra kinukfar niya. Salvanak kanglunis li chalis chalis hutay li tinglilutin nutakan kipitsiriakan kamaikpak. Salvanak kanglunia chalis hutay nataki kata igaw chikniluki kalikaw luki paif luki su li kanglunia. Si makaw lutin kuignun nunam chikun ra uruktura kik